0: Ediba kwa metia eme depano no Koresko Zakaria. Big shout outs to you. Hello, good afternoon.
1: Afternoon, sir.
0: Ajingo.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
0: Ajingo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ajingo na huna mwe.
1: Nando pado onto eh.
0: Nyami andu mahaye boko.
1: Nami ta ubia.
0: Ami.
1: Ai tai. Ma di yo ta ti ami ro se ura da se no.
0: Eh ura ura.
1: Ah yo se ta nyama na dani su ta me ta to manka. Mm. Ti bi ano pa no pa ma ko fikra ta informant wa.
0: Mm.
1: Ko fikra ta informant. Ubia o hu he no boni se mo ka ta mano.
0: Ajingu. Thank you.